Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

God morgon och välkommen till en ny härlig lördag, och inte vilken lördag som helst. Det är Valborgsmässoafton, aprils allra sista dag och den definitiva starten på våren. Det är vår kungs 70-årsdag, vilket kommer att märkas en aning, och det finns mycket att fira en dag som denna, när hela naturen sjuder av liv. Grönskan kommer springande mot oss och allt är i rörelse efter vintern.

FJK i rörelse från 1983. Ja, det var ju Karin Boyes dikt, tonsatt av Anders Forslund. Jo, det är faktiskt sant, även om vi knappt trodde det ens här i Blekinge häromdagen när det haglade och snöade om vartannat. Men det är Valborgsmässoafton med allt vad det innebär av traditioner, brasor och körsång. Vi firar idag att vintern rasat ut och att vi tuffa vikingar har övervunnit kung Bores bryska gäng ännu en gång.

Örebro kammarkör, längtan till landet eller vintern ra som vi brukar säga. Med blandad kör där alltså. Lite ovanligt. Ikväll ska ju alla manskörer i landet ut och vädras. Och just i år kommer det säkert att sjungas lite extra mycket på denna dag eftersom vår monark fyller jämnt. I lördag med Lisa ska vi uppmärksamma Dagmar och Börje som firar 70-årig bröllopsdag på kungens födelsedag. Ja, du hörde rätt. 70-årig bröllopsdag. Och vi ska höra Abba Frida sjunga vaggvisa för Elin Enback i Nilivara. Vi ska höra en Hasse och Tage-låt och veckans pojk- och flicknamnslåt. Och nu ska vi spela två systrar.

Katie and Anna McGarrigle, My Town från 1975. Min stad är nu Karlskrona. Och här är väl firandet av Valborg ungefär som det brukar i andra städer. Med brasa, fyrverkeri, körsång och

vårtal. Det som skiljer sig mera är morgondagen, då marinens musikkår spelar revelj och tågar genom stan klockan 7. Stans invånare slår följe och samlas sen uppe hos oss på Björkholmen för att dricka blåbärssoppa. Vi i byalaget serverar blåbärssoppa, kaffe och kanelbullar till hundratals morgonpigga människor innan man tågar vidare genom stan. Och så här har det varit sedan 1842. Men då tågade musikkåren redan klockan 4 på morgon, troligen inte riktigt lika populärt som i nutid. Men här kommer de! För kung och fosterland, nu blir det liv i lådan!

Marinens musikkår från Karlskrona, Försvarsmaktens leende som de välförtjänt kallas. Härligt, nu är vi redo för att ta oss an en önskning tror jag. Det är Elin Enback i Nilivara i Gällivare kommun som ber mig om hjälp i ett brev. Elin skriver att hennes son ville höra den här vaggvisan varje kväll. Och sen har hon hunnit sjunga den för hans son och hans barnbarn Alva också. Sen skriver Elin ned hela texten som börjar med orden "Lillemans dag är slut" och berättar att hennes son var så rolig här när han svor åt den där katten som tydligen inte var snäll i sången. Jo då, Elin, du menar visan Ole Lukkeøye, som är det norska namnet på John Blund. Och om ni lovar att inte somna om nu så ska ni få höra den med Anni-Frid Lyngstad, Abba-Frida alltså, i en inspelning från 1970.

Anne Frid Lyngstad, Ole Lukkeøye, en älskad vaggvisa skriven av Ingrid Almqvist, och den spelades in på skiva första gången 1950. Men nu får vi vakna till lite igen denna traditionsrika dag.

Tanita Tikaram, good tradition. God tradition eller inte, nog ska Valborg firas. Hård fest för vissa och lite stillsammare för andra. Men med brasa, vårtal och körsång för alla.

Örebro kammarkör även här, Under rönn och syren som den heter. En av mina egna favoriter vid Valborg faktiskt. Den ger mig många härliga men blåfrusna minnen kan man säga. Valborgsmässoafton 1946. Då gifte sig Dagmar och Börje Larö från Varberg i Sankt Olai kyrka i Norrköping. Dagen efter konstaterade brudparet förvånat att Sverige hade fått en kronprins på deras bröllopsdag. Vår nuvarande kung föddes ju samma dag de gifte sig. Det är deras barn, Lisa och Bengt, som har skickat in en låtönskan till sina föräldrar med kompletterande bilder där vi ser att Dagmar fortfarande klär i den där lilla hatten hon gifte sig i. Det var hennes syster som hade gjort den. En sorts pillerburk som de kallades, smyckad med en mängd blommor och troligtvis ett litet flor. Fast det kan jag inte riktigt se. Respekt, öppenhet och humor är viktigt för ett långt och lyckligt äktenskap, får vi veta. Och melodin, den kommer här.

Jailbird Singers, Där björkarna susa från 1964. Den spelade vi för Dagmar och Börje Larö i Varberg som firar järnbröllop. 70 år som gifta just idag på Valborgsmässoafton och på kungens 70-årsdag. Det kräver en kärleksfanfar också, tycker jag.

från 1967, The Beatles, All You Need Is Love. Fast det behövs respekt, öppenhet och humor också, enligt vårt järnbröllopspar. Beatles la av 1969 kan man säga. Och just den här dagen, den 30 april 1976, annonserade Hoola Bandoola Band sin upplösning efter 6 framgångsrika år. Ja, man kan väl nästan säga att de betyder lika mycket för progmusikens utveckling här hemma i Sverige som Beatles gjorde ute i världen. Hoola Bandoola hade ett rakt, tydligt musikaliskt rockspråk med en tydlig politisk hemvist. Och många av de frågor de ställde oss behöver fortfarande ställas och är aktuellare än någonsin. Här är de med en inspelning från den tid då både Mikael Wiehe och Björn Afzelius fortfarande tvingades sjunga på någon så kallad rikssvenska.

Hoola Band från 1973 var den här inspelningen. Vem kan man lita på? Från albumet med samma namn som kom året efter. Namnet Hoola Bandoola Band kanske någon undrar över. Jo, det är taget från en tecknad film med Kalle Anka där termiter utstöter ett stridsrop som liknar Hoola Bandoola. Så var det med den saken.

Där flög fjärilen bort Butterfly, Daniel Gerard från 1971. Veckans pojknamnslåt kanske är väldigt förutsägbar, men jag kom liksom inte undan den här just idag. Grattis, kungen!

Kerstin Dellert, O min Carl Gustav. Det är en sång skriven av Emil Norlander och den spelades ursprungligen in på skiva 1906 av August Svensson. Kerstin Dellert sjöng den som du minns vid kungens bröllopsfirande 1976 och sen kom den på skiva och svensktoppen 1978. Vi önskar kungen och hans Silvia en härlig födelsedag i livets karusell.

0: On a Carousel med The Hollies från 1967. Sven Nordqvist, kung av sagorna om gubben Petsson och katten Findus, fyller också år idag, 71. Andra rara gubbar som glatt oss mycket vet hur man ska klä sig för festen ikväll. Eller kanske inte.
1: Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym, sen är man klar för diskotek.

0: jävla håll igång. Och om man säger får jag lov till någon dam, får man till svar ett hånfullt flin. Fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35, så kan man hälsa hem vid 41. Är man ett skämt och högre upp, så åker man väl på en propp.
1: Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
0: Och de sådana broderade skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
1: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
0: De blir så förskräckligt avundsjuka.

0: fästet som hatt, sidenkravat och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av aqua era herr parfym.
1: ...1970 kom Stetsonhatt med Hasse och Tage i 88 öres revyn. Applåder för geniala entertainers som förtjänar att dyka upp ibland i Lördag med Lisa. Den sista idioten är inte född, brukar man höra ibland. New Seekers erkänner glatt att de finns bland dem från 1973.

The New Seekers, you won't find another fool like me. Tekniker Malin Julström och jag önskar givetvis er alla en riktigt härlig valborgsmässoafton så småningom. Men tänker att det kanske behövs lite laddning med sydländska takter. Bra att köra loss till och lagra lite värme till kvällens frusna fötter vid brasan. Det blir Sweet från 1971 innan de blev hårdrockare. Med oljefat och kokosnötter i Papa Joe. Vi hörs efter nyheterna. I Ring så spelar vi.

0: Hallå!
1: Ja, ibland så kan även radiopratare bli sjuka, och så var det i Svensktoppen den 21 september. Året var 1980 när Kent Finell blev sjuk då. Men han fick en ersättare. En ersättare som vi har hört åtskilliga gånger som Hallå, både före och efter de gamla Svensktoppsåterutsändningarna här. Men nu fick hon rycka in, ja det var hon. Hon fick rycka in och leda skutan för första gången på 3,5 år. Och vem det är? Ja, svaret väntar runt hörnet. Mycket nöje.
2: Vi här i P3, vi ska alltså sända Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Alicia Lundberg.
3: God morgon och välkomna till Svensktoppen. Ja, det här är alltså inte Kent Finell ni lyssnar till nu. Det är ju så här att han ligger hemma i sin säng och är grundligt förkyld, och vi hoppas väl att han ska vara tillbaks i morgon. Men idag kunde han inte, men jag hoppas att vi ska kunna reda ut det här tillsammans i alla fall. I måndags så spelades det upp 14 melodier för juryn. Och juryn har röstat, de har valt. Och på 14:e plats så ska vi höra en flicka. Hon heter Turid. Melodin, det är Tobbes sång.

Turid var det på 14:e plats med Tobbes sång 12 poäng. 5 poäng mer, 17 poäng, fick den melodi som kom på 13:e plats. Ni hör dem här i bakgrunden. Det är Sad Motion med Windsurfing.

13:e plats, Sad Motion, Windsurfing, 17 poäng. En poäng mer, alltså 18 poäng. På 12:e plats kommer Bamses vänner med Tänker alltid på dig. Nu.

0: Det var ju Danmarks bidrag till Eurovisionsschlagerfestivalen i år. Men här är en svensk version. Tänker alltid på dig, Bamses vänner, på 12:e plats, 18 poäng. Och så på 11:e plats då. Där kom Eddie Oliva med 19 poäng för sin Vi är två, nej vi två är skapta för varann.
1: Här står jag vid din dörr.

19 poäng fick Eddie Oliva för Vi två är skapta för varann. Och den här melodin, den kommer ni att kunna höra imorgon igen klockan 18 i P3 i kanske på Svensktoppen. För då återkommer nämligen den. Ja, om det nu vore en viss ordning och reda på det här programmet så skulle man alltså presentera melodierna som Kent Finell brukar. Men jag tänkte vara lite självsvåldig. Det är så skönt att få vara det ibland. Och vara lite nostalgisk till och med. Tänka tillbaka hur det var. Jag satt i den här studion 1976 på hösten. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle påminna oss lite grann om hur det lät då, 1976.

Ja, det var då en gammal klockakärlek som fick inleda den här lilla nostalgiska hörnan. Lasse Berghagen med sina breda leenden. Lasse som skriver om det mesta, från tårar och som sagt var ända upp till sköna gapskratt. Vi ska gå vidare i den här hösten 1976. Kjell Hansson heter en sångare som skriver egen text, egen musik och som jag väl minns med den här melodin.

Kjell Hansson alltså, med sin Vägen från Eden. Och så var det de här två bröderna då, Ted och Kenneth. De har varit mycket flitiga i svensktoppssammanhang. Jag kommer ihåg mycket väl, och det undrar om inte ni också gör, den här lite franskinspirerade melodin.

Visst minns ni? Chapeau Clac hette ju melodin, och Ted han skriver musiken, och Kenneth han skriver texten, och Gärdestad var ju efternamnet. Och när det var som ruggigast och ruskigast och det började bli november, då kunde vi blicka tillbaka till en sommar som vi just hade lämnat. Då kom en grupp som kallade sig för Öbarna med en liten melodi i det så kallade visformatet.

Ja, så hette alltså melodin Bohuslän. Och öbarna var det som sjöng, och då var det riktigt ruggigt och otäckt utanför fönstret. Nu kommer jag fram till den melodin som jag minns allra, allra bäst. Den kom också i slutet på den period när jag satt som svensk toppsvärd. Och det var en liten udda sång, om man nu kan kalla det för det. Det var en text av Bertil Gripenberg, den finländske ton, inte tonsättare utan diktaren. Och den var tonsatt av Staffan Percy.

Ja, så hette alltså den här sången som fanns med på svensktoppslistorna 1976 på hösten. Staffan Percy, det var väl inte det första han hade tonsatt kanske, men en av de första sakerna tror jag i alla fall. Men sen har vi hört mycket om den gossen, och fin och musikalisk tycker jag att han är. Mycket av Bo Setterlind har han tonsatt. Ja, det var lite nostalgi det. Nu alla ni som är så där fruktansvärt spända över vad som har hänt just nu sedan dagen den 21 september 1980 i svensk toppsammanhang. Nu äntligen så ska det avslöjas. På plats nummer 10 så kom Lalle Hansson med Pina Coladas. Han fick 22 poäng.

Lalla Hansson fick alltså 22 poäng för sin pina coladas. 3 poäng mer, det vill säga 25 poäng, fick melodi nummer 9, Stefan Lenström med Den långa vägen hem. Och honom ska vi tacka så mycket för visat intresse, för han har nämligen befunnit sig på listan i 10 veckor och åker då ut, som det så grymt heter. Men här är han ytterligare en gång, Stefan Lenström.

25 poäng alltså för Stefan Lenström, Den långa vägen hem, melodi nummer 9. Och för hans del alltså tack och adjö. Någon åttonde melodi blev det inte, men däremot så fick två stycken dela på 7:e plats. 26 poäng fick till exempel Lisa Öhman för Håll mig hårt in till dig.

Lisa Öhman med Håll mig hårt in till dig. Delad sjunde plats med 26 poäng och delar gör hon med Janne Önnerud och kompani som alltså fick exakt lika många poäng, 26 stycken. Ibland är det inte så lätt att bestämma sig när man gör det, det kan jag förstå. Häromdagen heter deras låt.

26 poäng, delad sjunde plats för Janne Önnerud och kompani med Häromdan. Ja, det är inte många poäng som skiljer upp till melodi nummer 6, inte. Bara 3 stycken. 29 poäng fick Lisa och Paul med Vill du med mig? Finns

Lisa Magnusson och Paul Paljett var det med Vill du med mig. Sjätte placering och 29 poäng. Så har vi kommit upp till melodi nummer 5. Det var melodi nummer 5 förra veckan också. Det är Lars Berghagen med Irlands bidrag till Melodifestivalen i år. What's Another Year heter den då. Nu heter den Vad gör en ett år? 30 poäng.

Lars Berghagen på femte plats med 30 poäng. Vad gör en ett år? Och nu har det hänt som händer då och då att en alldeles ny pinfärsk melodi kommer in så där upp i toppen på listan. Vi har ju kommit till fjärde plats nu och här befinner sig Vikingarna. 31 poäng fick de för Anders Glenmarks text och musik Lever i en drömvärld.

Lever i en drömvärld? Ja, det är väl bra. Det ska man verkligen göra någon gång. Det här var Vikingarna som sjöng om just det. Anders Glenmark, text, musik. Plats nummer 4 alltså med 31 poäng. Och ett ordentligt kliv upp har de tagit. Vi har 3 melodier kvar. Liten omplacering har det blivit. Så här var det att förra veckan så låg Turid på andra plats. Nu ligger hon på 3:e plats. Vi har ju hört henne tidigare i programmet alldeles i början. Här fick hon 34 poäng för sin På väg.

Turid alltså, med på väg 34 poäng fick hon för det. På plats nummer 2, där kommer Christer Sjögren, ja honom hörde vi alldeles nyss. Han är solosångare i Vikingarna han. Han breder ut sig över svensktoppen här. Den melodin låg på 3:e plats förra veckan, men nu ett litet pinnhål högre upp alltså. 41 poäng för Adjo, adjö.

Det var mycket adjö det, adio adjö. Nåja, Svensktoppsstudion ska inte säga adjö riktigt ännu. Men så hette den här melodin och det var Christer Sjögren som sjöng 41 poäng andra plats. Ja, alla ni som följer Svensktoppslistorna, ni vet precis vad som ska komma nu. Egentligen skulle jag inte behöva säga någonting, men det kräver lagen, så då gör jag väl det. Svenne och Lotta, 45 poäng när dagen försvinner.

Ja, så lät den alltså, melodi nummer ett på Svensktoppen sedan dagen den 21 september 1980. Svenne och Lotta menar dagen försvinner och 45 poäng fick de. Jaha, det var det som man brukar säga. Nu var det här programmet slut. Men imorgon så är det dags igen. Imorgon är det måndag i P3 klockan 18 så spelas mera melodier upp i programmet kanske på Svensktoppen. Och då ska vi väl hoppas att Kent Finell är kry och frisk igen. En liten hälsning kan han väl få så här via eten om han nu inte sover så här dags på morgonen. Hoppas du är tillbaka som sagt var imorgon och att alla ni som vill och ska och önskar lyssna på kanske på Svensktoppen gör så. Tack för mig. Hej då!

0: Resultatet av omröstningen till Svensktoppen presenterades av Alicia Lundberg.
1: Ja, Alicia var det som fick rycka in när Kent blev krasslig den 21 september 1980. Och ny Svensktopp ifrån förr, det blir det om en vecka och då får ni höra Kent i alla fall. Jag lovar. Och det är en sändning från den 1 november 1992 då. Och det är en humorlåt som är nykomling. Och en av de inblandade personerna i den låten blir intervjuad via telefon. I tematimmen idag förresten. Ja, då kommer jag att botanisera i de minnesvärda låtarna som tävlade i Eurovision under 60-talet. Så häng med, det börjar med Franz Gall och sen kommer ytterligare 18 Eurovision-bidrag från 60-talet. Och 4 av dem har vi svenskar tävlat med. Detta är tematimmen med mig, Micke Cederberg, klockan 5 här idag i P4+. Men närmast en musikmix nu som tar oss till Claes-Johan Larsson med start klockan 1. Och första låten ut, den är med ABBA och deras första singel inför att albumet The Album skulle släppas kort efter det. Minns ni vilket år det var? Jo, det var 1977 och The Name of the Game, det var den låten som fick lansera plattan. Och med den så önskar jag att ni får en fin fortsatt lördag. Hej då!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

mig. Morgonen efter jag fyllt år, huset var fullt med folk som kom.

roliga var att när vår sång dog ut så hördes det eka från huset.

har råd att unna din själ ett rytt. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen då!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: vi fortsätter med program på samiska.
1: Täällä muusutse programmen Kultleminja. Täällä storydokspodde kusne almets jits jälmistie vaajasitie suhtste senennelnä. Anna söfö bulkohmonen suhtste duntilanten olehkon biire. Ja kukte dihte sattnem dietämme. Lähkan ku anna söfö eili reaksuomme delle ku olehkoa dehpate.
2: Peilesne tjaksim. Vöjim nuortse. Bötim don duntilante vakan. Bulte. Akten bielesne. Jätte präre djäva vålese don rana genose. Bötim akten tjötsäjan. Ulukse desti bieleste vetsim. Delle golim ditte rana geno. Jätte vöjnim ditte storre gierke med bara tjötsäli bajese. Krävies, tjejps, kirkje. Dessnje, dejte nummede tjotjon. Gajkide dejte ma dunje duntelante olehksne botnanin. Akte dejste nummiste limo aja. Bene ilber mo ajan nummedesnje. Dessne linnai ajan vjelle, ajan oppa. Ajan aikuke, ahkan oppa, ahkan vielle, jittan gomma. Akte vielle, allumetje sjämma kiltste, jähjäätje orjelsämi allumetje num, matesne botnanin. Ditte kirke, le akte muistese kirke. Muistese kirke, kaik teiti allumetjeste, ma dunje rana jäänusne botnanin. Jääpien lyhke yktsie, niille lyhke käktsie. Ryffien asksne. Delje säämie trumsesne tjuankanin. Ikki tahetjen nörjen puotsorihke sibriem organiseeret. Tah orjel säämie, tahlin aktem bussem leijeme. Nuake busselij. Ja kussi tahetjen orjesevit. Vöjet. Delle dittis bussen gänger och smjälla di. Ja appe dittis busse dun jänose vöji. Lukke gohte allmöts batnanin. Naken deistie mahmjätan irkemisne sittin mu uemja ahka akte deistie. Nan deistie allmötsistie ikkje nana ikkje gaven ganna. Ja akte deistie li mu ahkan vielle. Muu tjitsie. Tihti lei lyhki yktse jääpien puedies. Tun aiken, tun kiesien, kun se tihti hienodi. Tahlin juhkakasksne, noumassa jäävien lihke. Telje, tun kiesaken, kun se tahkoulin motorvintse pöötti ja tihti tjuoji tuff, tuff, tuff, tuff. Telje tahteirin. Täällä teire puolta ja tah yksitin, kiih täällä kaavnemme. Muu aija minimes kaavnin, mietsken asksne, minimes piejiste. Muistam aknaikin maanai päällesne, tälle miesi mirksimmesne lim. Ja te akte maanai, että vuosts äikin, tum sun miesi mirksit. Tän aja lihkelej, etsi bihkidit kukt etsi tarjet. Ja tälle man ursidim. Imle mannen naan äikie bihkidimjem muu aieste otsjumme. Muu ahka tihte aktem guetjem store stuopum östi. Desti arpie betnikisti. Ja tihte guetje tihte sitte ku gievlje meiese. Tihte guetje lii rasten lihke. Orjelbultsne, kallasi akn tjunnen lihke. Kusi kuatan tjangim, delle pöötim tjöökse, desne vöbnjelej. Jätte vetsim dun stövese, desne kahpade vöbnje. Jätte olle bielasne liakte jurpe pyritje. Kusi tah gerve almet, tjahkan dunje byrti bialasne. Delje da förske dinje skreala dinje dansu gerjenelin. Bene, delje skjevet sitti. Ja delje mye deirmat, delje da sorgun bire, dum olekun bire suptste minje. Ja mye mana, mye deirim, etkin bare desti dappanit. Jag till tjockan vitt dunja bilesne. Dälje mo fälk i bärnine. Jag dälje vitt dundrelaten väcken gåjko vitt vöjim. Sittim suttna najdom gerekjem vösjetit. Vostsäken gos manne dacko dörjedim mo ichtige gymje. Jag kam gägt sig jäpjen börjeslim. Alla möts linn kapta i gymje. Ja, det är också krävlig. Nån gerve allmätt, det utnyttar större blomma getne. Jag lär tjocka en dunne djävasne. Jätte hojke de blomman bara de genuse. Ja, de blomma bara vöje dörret i de genomvålse. Det hojke en dejt de blommor, det är allmätt det man hela ekan gavna med. Mutsitsi, ditt väksäk snysen är jag lej. Måste sån öre se ippmeriken desto olägsta sitta med. Bene ditt är väksäk, ditt är allmätt pröka såga eka bötet, granna pröka bötet, jag bäckade det inte burkade det aj ripsdigt, väkade ripsdigt. Baröksne ditt är svischt, dukt, jäkje dig så kravjeskapne. Ditt är gampoje, sam jag reaktar med det, jag ser årgäll som min gillen blir. Måste makten är inte en, det är inte något om teateren vuset ditt. Jag mycket tjockrum dess när jag kom vinnet om teateret störst. Ditt teater är lite darungelesne. Jag många gånger så dagligen spelar dem med de störst. Det är mot tjocka, älke suppsigt i gistet. Men gus ju ditt är samien gela. Man är mojta, man är öre så skamarsin. Man har sen inte gett det lite sopt ditt. Dälje, måtte väl någon ägge skrävet sörret. Gett det ljaj, och det gör inte. Alla med sig tjuttjeliga gett i datt när tjukts bara hodjet. Gett det olgs vetsi. Gett det ljaj vitt. Bilesne ikt välja. Tjaksem. Dälje, må mana i gymje, dock utaj du är det. Sittem dig till aj, de bautam vösjetit. Dan jäpjen, lätt kistilukke vitte jäpjer, mangan de olakoli. Jag dan gesjen, li aj, dockares muchtse bje. Må morra, li najdesne, onne morra. Ditt är tjocka i dunja och en söken liske. Jag gavlade den rana genuse. Jag vöjnim gickngel allmitt i källmiste. Fjärten äiken gusse dundelante väcken bakto vöjebe. Dele prokebe ikst tjötstitt bautan liske. Ikke gajkete ditt i allmitt i det. Måste gitt, måste unge olagsne bottnan in.
1: Dattnele Anna Söfe Bullkommunen soptsem golme. Soptstimje bikketeja Frida Spång vekene orme hammåttet soptsem. Producentligan Agnes Branting je Heidi Lekola. Tjoje teknikere Matti Eklund. Viktor Bergdahl, musiken Dorjeme. Mosuptse La Fabula Storytelling ge Munk produktionebolaget Dorjeme UR Oatste.
0: Vi fortsätter med program på Meänkieli.

0: Savonot.
1: Då är det dags för Ekot. Två svenska tonåringar är misstänkta för att ha skjutit en 20-åring till döds på en fotbollsplan i Oslo för en knapp vecka sedan. Det sa den norska polisen idag på en presskonferens. De misstänkta är mellan 15 och 18 år och är redan frihetsberövade i samband med en skottlossning i Norrköping under valborgsmässoaftonen. De är misstänkta för mordförsök i samband med skottlossningen i Norrköping. Efter Peter Modgers valseger i Ungern har Viktor Orbans parti Fidesz redan påbörjat arbetet med en politisk återkomst efter nästa val. Men det är inte säkert att det blir med Viktor Orbán vid rodret.
2: The next steps could be a renewal of the Fidesz party, and we already see some strategies.
3: Redan nu kan man se att Viktor Orbán och Fidesz tar steg för att förnya partiet efter valförlusten. Det säger Veronica Köversti som forskar kring politisk kommunikation vid universitetet Elte i Budapest. Fidesz byter nu ut företrädare som förknippats med korruption och exploatering av den ungerska staten, säger hon. Och Orbán själv och flera andra Fidesz-politiker som i grunden är populära inom den egna väljarbasen har sagt att man inte tänker sitta i parlamentet. Viktor Orbán har sagt att man börjar ett nytt bygge av den nationalistiska rörelsen som framförallt kommer ske utom parlamentariskt. Men frågan är vem som kommer leda projektet. Orbán uppges ha erbjudit sig att avgå som partiordförande och frågan ska avgöras slutgiltigt på en partikongress i juni. Veronica Köversti är osäker på Orbáns framtid inom Fidesz.
2: I'm not sure that Viktor Orbán plans to come back later, but it could be possible.
1: Reporter var Filip Kotsamboikidis. En svensk studie har kommit fram till att man i god tid kan identifiera vilka som kan komma att drabbas av den farliga gravidsjukdomen havandeskapsförgiftning. Ett tillstånd som drabbar omkring 5% av alla gravida. Forskarna vid Karolinska institutet har sett att även små förändringar i blodet av bland annat blodglukos och blodfetter pekar mot en ökad risk att drabbas. Och det syns redan innan kvinnan är gravid. Studien publiceras i tidskriften JAMA Open Network. I kväll ökar molnigheten successivt i Götaland och östra Svealand, i främst Svealand och norra Götaland, också regn på många håll. I södra Norrland regn som rör sig söderut och följs av uppklarning och minusgrader. I norra Norrland blir det klart och kallt med snöbyar i fjällen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som glatt lyssnat till Brian Chapmans Save Me, som den så vackert heter. Den spelade han in 1977. Före det, ja, det var ju lite märkligt, kunde vi många tycka, att när man väl hörde den så blev den ju populär i Sverige. Alla Pugachovas, den är Miljan Raz, som ju lanserades utav ingen mindre än våran kära vän Jakob Dahlin. Ja, det var han egentligen inte till mig, för jag lärde aldrig känna honom. Jag träffade honom bara ytligt vid något tillfälle. Och när jag började på Sveriges Radio 1991, ja, då var han på väg bort härifrån världen. Och det var mycket, mycket känsligt kring hans person, för det var ju många som hade arbetat med honom och var väldigt, väldigt bedrövade över att han hade gått bort väldigt, väldigt tidigt. Och det var mycket hysch-hysch kring hans bortgång också, vilket gjorde att man hans ande svävade över allting man gjorde på radiounderhållningen, som det hette där jag började. Och ändå så hade han ju varit borta från radiohuset ett tag och arbetat på Sveriges Television, och det var där vi mötte Alla Pugachova i hans Jakobstege 1982. En spännande personlighet även hon, som jag också fick möjlighet att möta under Eurovision Song Contest i Dublin några år senare när jag var programledare där. David Bowie med Rebel Rebel hörde vi före helslaget också från 74. Så går vi in på den här timmen nu då och ska rulla vidare med Arthur Conley och Sweet Soul Music från 67.

Sveriges Radio P4 Plus, här är flera låtar, Claes-Johan Larsson mikrofonen, Arthur Conley först med Sweet Soul Music, och årtalet för den var 1967. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, kom 76, och sen hade vi från 71 här Middle of the Road med Twill Dum. Det där är ju faktiskt en historia om några stycken figurer. Vi ska fortsätta med historieberättande här, och då ska det handla om balladen om briggen Blue Bird of Hull. En djupt tragisk historia och mycket välberättad av Evert Taube i text, men också fantastiskt fint framförd av Imperiet. Och hur det egentligen var med den där briggen och hur det var med Karl Stranne och de andra, ja, det tänker jag berätta om en stund.

Ja, det här är ingen, det är egentligen inte, även om den heter Positively Forest Street, så det är, tyckte i alla fall inte grannarna till Bob Dylan att det var någon särskild hyllning eller något smicker av dem som personer, för här beskriver han hur han tyckte om dem egentligen. Ja, så kan det vara. Vi har åtal på den här också ifrån Anaconden. Det var 1965 det. Och före det Louis Armstrong, ytterligare en tuff historia ur tolvskillingsoperan Mac the Knife från 55. Gary and the Pacemakers, ja, då har vi från 64 Ferry Cross the Mersey. Den låten kom att bli också ett stycke musik som minner oss om en fruktansvärd händelse, Hillsborough-katastrofen, kanske ni kommer ihåg, i Sheffield. Det utbröt panik i publikhavet under en fotbollsmatch och 95 personer blev ihjältrampade. Och så hade vi Imperiets då historia om balladen om Brigham Bluebird of Hull från 1985. Och här har jag ju lovat att berätta om vad som egentligen hände där. För jag vet. Ja, men ska vi ta bara några låtar till först? Vi ska lyssna på Elton John. Här kommer Daniel.

Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits. Det är 1973 det där. Och Jan Malmsjö och Lena Eriksson ifrån succéföreställningen. Det blev det sen, för den här spelades faktiskt in före uppsättningen hade haft premiär. Nämligen La Cage aux Folles, som gick för slutsålda hus. Det var en dundersuccé på, det hette då på den tiden, Malmö Stadsteater. Jan Malmsjö i huvudrollen. Gabby Stenberg kom tillbaka efter ett långt uppehåll och många andra duktiga. Vår bästa tid är nu. Här med Lena Eriksson vid mikrofonen. Och Elton John, Daniel från 1972. Ja, hur var det nu med den här balladen Bringin' Blue Bird of Hull? Evert Taube var ju en duktig berättare, och han plockade väl ihop lite grann av allt möjligt. För familjen Stranne finns på Smögen, det gör de fortfarande. Och Bringin' Blue Bird of Hull har funnits den också. Carl Stranne, ja, det kanske har funnits någon Carl i familjen. Men det var nämligen så att den här Bringin' Blue Bird of Hull, ja, den höll på att gå under. Men just ute på Soten, det som ligger utanför det som heter Trygge och likadant utanför Sotekanalen, som så småningom blev en verklighet för att man skulle skydda båttrafiken, för det är väldigt svåra vatten ifrån Smögen och hela vägen upp till inloppet till Hamburgsund egentligen. Och det vet ni som har varit där ute. Det kan vara bedövande vackert på sommaren, och det kan också vara i storm. Men då vill det till att man inte får motorhaveri. Och det här var ju slutet på 1800-talet, och det här var den väg man var tvungen att gå med sin skatt. Man betalade mycket i natura på den tiden, och det skulle transporteras, och det var många av bohuslänningarna som klagade på att man var tvungen att gå till tullboden, det som låg i Kungshamn på den tiden, med sina grejer över farligt vatten. Tittar man 1872 i det som Generaltullstyrelsen har i sina arkiv, så finns det faktiskt ingenting som berättar om någon större förlisning. Båtar har gått under, självklart. Men det var inte någon större storm, för det här hade man också vid Holle börjat mäta de olika väderlekarna. Men det fanns andra stormar att tala om, och just Bringin' Blue Bird of Hull blev bärgad året därpå, eller om det var året dessförinnan, ute vid Trygge. Och, men det står ingenting om någon som var surrad vid någon mast. Och jag har också fått höra från andra att han faktiskt var med på båten, en Stranne, men han överlevde. Däremot hade Evert Taube själv en bror som omkom vid en storm utanför Holle, strax söder därom då alltså, 1908. Och allt detta tillsammans kan då ha bildat den här fantastiska historien som vi då fick höra Imperiet sjunga om förut. Så ser det ut. Nu ska vi rulla vidare med musiken här, P4+.

Ina och Nina och Stina hette de väl på svenska, eller hur var det? Ja, det är i alla fall I Was Kaiser Bill's Batman, som de fick heta på engelska. Ett märklig titel som Whistling Jack Smith visslade fram här i P4 Plus, och det var från 67. Hur många av er som minns hur man satt och väntade på när man gick ut och sa att ja, och på torsdag då kommer hans nya video? Ja, det var Thriller, Michael Jackson, när han skulle komma med Levande döda och allt vad det var för någonting. Det var en ganska saftig historia där från 1982. Buzz Gags med What Can I Say kom 75, och så Ann-Louise Hansson var den som tog med oss upp i luften i Min luftballong 1969. Så då, nu säger Claes-Johan Larsson strax tack för sig. Olle Nilsson gör det också till viss del, för att Mikael Cederberg, eller Micke Cederberg kallar ni honom för. Jag är ju lite artig ibland att kalla folk vid sitt riktiga namn. Hur många är det som säger Claes-Johan till mig utan att blanda ihop det med annat? Men Micke är i alla fall tillbaka här nu klockan 17 med sin tematimme. Och idag då så handlar det om 60-talets slager nostalgi. Lyssna gärna på det. Och så småningom kommer Henrik Olsson med lördagens. Imorgon är det ju söndag. Och jag vill redan nu slå ett slag för några av mina kollegor som kommer då. Kia är tillbaka på morgonen klockan 9 redan. Micke Cederberg är tillbaka med nya listor från klockan 11. Henrik Olsson ger sig in i radioarkivet klockan 13. Och då kan du vara med och tävla och vinna ett trevligt pris. Själv är jag här klockan 14 till 16 imorgon. Och sen kommer Henrik Olsson med Sakta vi går genom stan klockan 18 imorgon. Lite lugn. Lugnare musik, vet ni. Och sen efter det så är det Smoke Rings klockan 20 och klockan 22 Da Capo med Anders Eldeman. Nu vid Silverforsens strand, Mats Blads. Tack för idag, säger Claes-Johan. Hej!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Tjenixen! Ja, men dryg veckan då drar årets Eurovision-vecka igång med 2 semifinaler och 1 final. Så är det ju i modern tid. Men det var ju annat förr. En enda final var det ju då. Och för att komma i Eurovision-stämning så tänker jag ägna 3 lördagar här i tematimmen åt just Eurovision. Och jag delar också upp det i decenniumform, så idag, ja, då ska vi höra ett gäng minnesvärda låtar ifrån tävlingen 60-tal. Och vi börjar med vinnaren från 1965, France

Popé de Song och Franz Gall där. Eurovision-vinnare 1965 för Luxemburg. Och det var ju en låt skriven av Serge Gainsbourg och inte uppskattad av Franz själv faktiskt. Hon har efter den här tävlingen aldrig framfört den live eller velat snacka om den i intervjuer. Och detta ända fram till sin död 2018 så höll hon på det stenhårt. Men publiken gjorde ju tummen upp och gör fortfarande. Och Luxemburg, de gjorde ju comeback i tävlingen 2024 efter mer än 30 års frånvaro. Och de var faktiskt med vid den allra första Eurovision-tävlingen 1956. Och de har 5 vinster i sin CV, inkluderat Franz Galls vinstlåten som vi hörde här precis. Och även Storbritannien har 5 vinster i tävlingen. Och så här lät deras vinnarlåt 1969. Och då fick de dela vinsten med inte mindre än 3 andra länder.

0: 1969, då vann fyra länder på samma poäng i Eurovision. Så tv-sändningen, den drog ut rejält på tiden när alla vinnare skulle ju framföra sin låt på nytt. Och det gjorde att flera länder protesterade mot tävlingen året därpå, och de bojkottade då hela Eurovision, bland annat Sverige. Och efter det så ändrades regelverket så att endast ett enda land kunde vinna varje gång. Men under 60-talets sista år så var det alltså fyra vinnare, men bara en av dessa blev en hit i Sverige. Och det var den här med Lulu, Boom Bang Bang. Men nu ska vi höra Sveriges bidrag 1968, som gav oss en godkänd femte plats i finalen, när vi ska höra Claes-Göran Hederström.
1: I

Det börjar verka kärlek banne mig, en klassiker från 60-talet som placerat Claes-Göran Hederström på Eurovision-kartan. Inte ensam förstås, Peter Himmelstrand har ju faktiskt också skrivit låten. Och My Time Has Come blev titeln när han sjöng in den på engelska, Claes-Göran. Och det kunde ju varit lönsamt om låten hade vunnit, men istället, ja, då var vinnaren mer eller mindre redan utsedd innan en 68 års final var avklarad. Men så blev det inte så ändå. Cliff Richard, han blev snuvad på vinsten och fick nöja sig med en andra plats för den här gratulationsvisan som tävlade för Storbritannien. Congrats.

Congratulations och Cliff Richard och hans debut i tävlingen. Och visst, han vann inte, men han fick ju en rejäl revansch i form av en riktig landsplåga även här i Sverige. Men nu ska vi höra 1962 års västtyska bidrag och låten, den kom bara sexa i tävlingen. Men Conny Froboes som sjöng, hon fick den största listsuccén det året. Så revanschen, den fanns där också. Och under den våren, då blev den Sveriges näst mest sålda singel under ett par veckor. Berättelsen om två små italienare.

Zwei kleine Italiener och Conny Frobois, en Eurovision hit från 1962. Och det kom ju också en svensk version av låten när Stickan Andersson, han kände sig manad att skriva en svensk text till låten. Och så lät han två tjejer ifrån Stockholmstrakten sjunga in den, och de fick också kalla sig för Tina och Marina, och låten döptes också till det på svenska. Annars skiljer sig texten lite grann mot den tyska som ni hörde nyss här, för den utspelade ju sig i Neapel. Och i den italienska staden, då ägde ju Eurovision rum 1965. Och detta när Franz Gall som fick inleda idag, hon vann. Och att Italien fick arrangera det året, det var ju för att den här låten vann året före med Gigliola Cinquetti.

Cigli Ola Cinquetti och Nololeta Berra Marti. Italiens första Eurovision-vinst 1964. Och det blev en hit i Sverige trots att vi inte ens deltog i tävlingen det här året på grund av artiststrejk. Och när vinsten för Italien, den ägde rum i Köpenhamn, och detta var ju för att den här låten vann året före som vi ska höra nu. Och det var när Danmark tog hand om sin premiärvinst i sammanhanget. Och detta när Grete och Jörgen Ingman bjöd upp i en dansevis.

1963, då var de ett lyckligt par när de vann Eurovision, Greta och Jörgen Ingman. De tog hem seger med Dansevis. Och lyckan och gemensamma artisteriet, det varade tills i mitten av 70-talet. Då gick de skilda vägar och därefter så tog deras gemensamma artistliv slut. Ett annat par när vi ska fortsätta från en dansvise till en ny gammal vals. Ja, det är ett par som nådde framgång i Eurovision och var väldigt nära att ge Sverige vår första seger i den här tävlingen. Istället fick vi nöja oss med en andra plats när Lill Lindfors och Svante Thuresson sjöng om just den här nygamla valsen. Men de låg på olika skivbolag och de tillät inte att duon skulle ge ut låten alls, åtminstone inte ihop på skiva där. Så därför tog det väldigt många år innan den till slut gick att avnjuta den här låten, och då i den här versionen. Och då är det just ljudupptagningen från Eurovision-finalen 1960.

applåder där för Lill Lindfors och Svante Turesson i en nygammal vals. Och Lill, hon misstänker att det var någon mutkupp av något slag som gjorde att de hamnade så bra som på andra platser, men det finns det inga bevis för. Svensktoppsjuryn, de gjorde i alla fall tummen ner för den här låten när den testades där i 3 olika inspelningar under samma år. Och det var inte den versionen ni fick höra här, för det tog ju närmare 30 år innan den blev tillgänglig på skiva. Men nu en klassiker som inte kom bättre än på 4:e platsen när tävlingen ägde rum i London 1967. För då tävlade Vicky Leandros för Luxembourg och framförde då den här låten som heter L'amour bleu.

Ja, det blev ingen vinst för Vicky Leandros i Eurovision med den här låten 1967, L'amour est bleu. Men hon fick sin revansch 5 år senare, det kommer ni att märka i tematimmen nästa lördag när vi ska botanisera i tävlingens 70-tal. Ja, det där var ju en titel som betyder att kärleken är blå, men nu ska den försvinna enligt nästa titel när François Hardy ska framföra Monacos bidrag 1963, L'amour som va.

L'amour som var och François Sardi, och det var Monacos Eurovision-bidrag 1963, resulterade i en femte plats i tävlingen. Och hade vi svenskar fått bestämma, då hade den hamnat på andra plats efter Grete och Jörgen Ingman. Men François, hon stod för den populäraste hitten ifrån tävlingen i Sverige det året, även om det dröjde till höstkanten. Då började den hitta vägen till våra hitlistor och låg riktigt högt där faktiskt. Mer sång på franska och en vinnare igen, för så här lät när Frankrike vann 1960 när Jacqueline Boyer sjöng om Tumpilibi.

Jag har berättat att både Storbritannien och Luxemburg har 5 vinster var. Så är det också för Frankrike, som dock har vunnit sedan 1977. Men det här var deras andra vinst 1960. Tom Pileby med Jacqueline Boyer. Och Frankrike var med över det första tävlingsåret 1956 när tävlingen drog igång. Och det året hade alla länder med 2 bidrag. Och efter det, då har Frankrike bara missat tävlingen vid 2 tillfällen av olika anledningar. Och vi lämnar inte det franska språket riktigt än när vi ska höra ytterligare ett bidrag från Luxemburg. Kanske inte en placering att skryta om för Romuald, för han hamnade på 11:e plats av 16 när han sjöng om Katter.

Romuald har deltagit i Eurovision flera gånger, både för Luxemburg men också Monaco, även om han var fransman. Och 1969 då sjöng han om Katerine, en låt som Jan Malmsjö tyckte väldigt mycket om. Så pass att han skrev en svensk text till den och sjöng in den och hamnade på svensktoppen några veckor. Året var 1969 och det gick bättre för Tommy Körberg det här året i Eurovision. Han tävlade för Sverige när Gjorde min vän, och den hamnade på en delad nionde plats.

som Körberg färgade Britt Lindeborgs texter med sin röst i Ljud min vän. En poppis låt som toppade svensktoppen. Men kan ni tänka er, det var ju så att låta kunde ha en riktigt kort popularitetsperiod då på just svensktoppen. Den hängde faktiskt med i bara 4 veckor trots att 2 av dessa då var som etta och sen hade den bråttom ut för listan. Ja, Tommy där, han kom på delad 9:e plats i Eurovision i Madrid 1969 och det var ju en del protester då mot att Eurovision ägde rum i Francos diktaturland där i Spanien. Men det blev en final där ändå och 2026 års Eurovision präglas ju också av protester och en del länder har visat sitt missnöje med att bojkotta tävlingen i år på grund av Israels medverkan. Men vi ska inte fördjupa oss i det, vi ska stanna kvar vid 1969 och höra bidraget som Tommy delade 9:e platsen med. Och det var Västtyskland och för dem tävlade Siv Malmkvist när hon sjöng om en prima ballerina.

0: Siv Malmqvist och Prima Ballerina som hon tävlade med i sin tyska version. Hon sjöng dessutom in den på spanska men såklart också på svenska och tog låten till svensktoppen. Men då var det inte samma jury som gav Sveriges röster i Eurovision det här året. För vi hade ju kunnat rösta på våran Siv eftersom hon tävlade för Västtyskland men icke. Vi gav 0 poäng ifrån Sverige till Siv. Och det var ju samma Siv som sjöng sin version i vår svenska uttagning 1961. Det här året när hon kom av sig i visslingen och spelade lite apa enligt media. Och detta var när April var med och tävlade. Och även Gunnar Wiklund, han sjöng den då. Och han kom inte av sig i visslingen. Men det var Lilbab som tävlade vid Eurovision-finalen med den här låten.
1: Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt. Alla västanvindar leker glatt, tatt, tatt.

Österrike och Belgien, ja, det var de enda länderna med sämre låta än Sverige i Eurovision 1961. Och åtminstone om man tittar i resultatlistan när Sverige hamnade trea ifrån slutet. Och detta när Lillbab, som ni hörde, sjöng och visslade sig igenom april. Hon tävlade i Cannes där tävlingen ägde rum det här året. Ja, våran Siw Malmkvist har ju tävlat för Västtyskland och det har även danska Gitte Henning gjort, men även norska Wenche Myhre. Tyskarna gillade med andra ord våra skandinaviska schlagersångerskor. Och vi ska höra Wenches bidrag från 1968. Ein Ochterlied.

0: Hurra!
1: Över halvan för Wenche Myhre i Eurovision 1968. Och detta när hon för Västtysklands räkning kom sexa av 17 länder. Placeringen efter Claes-Göran Hederström. Och Sverige gav ju inga poäng till Sivan året efter. Och här kan man ju då tycka att norrmännen skulle gynna Wenche. Men icke, det var nollan där också. Och de brände istället nästan alla sina poäng på Claes-Göran Hederström. Och det kan vi ju faktiskt vara tacksamma för. Vi svenskar då? Ja, vi gav någon poäng till Wenche i alla fall som var etablerad här i Sverige. Och Cliff Richard, han kom ju tvåa med Congratulations, den hörde vi ju innan. Men allra flest röster, ja, det fick vinnaren ifrån Spanien med Maciel.

Ja, fel låt vann, skrev all världens tidningar efter att Maciel vann Eurovision 1968 med La La La. Cliff Richard, han var ju faktiskt den moraliska vinnaren. Och man får väl ändå säga att Maciels låt, den är väl tämligen bortglömd efter segern där i London. Finalen ägde ju rum där och det berodde på Sandy Shahs vinst året före med Puppet on a String. Mm.

string. Puppet on a string och Sandy Shawn som vann barfota 1967. Och precis som Frans Galls vinst 2 år innan så har heller inte Sandy gillat sin vinnarlåt. Dock har hon framfört den vid senare tillfällen och också pratat om den i intervjuer, men då i negativ bemärkelse. Största hitten 1961 då? Ja, det var ju då som Lill-Babs tävlade med sin aprilvissling. Men det var inte den jag syftade på, utan den som kom på andra platsen med 2 påstådda bröder med efternamnet Harrison som har en fråga. Good.

Bob och John där med det påstådda gemensamma efternamnet Allison, eftersom de var bröder, som gjorde att de kallade sig för The Allisons. Men det var ju inte alls någon sanning i det där, det var bara en image. De var inte bröder. Men poppis, det blev de även i Sverige med den här låten Are You Sure ifrån Eurovision 1961. Och det blev också den sista låten här i tematimmens Eurovision 60-tal. Och nästa lördag då ska jag beta av hitsen ifrån tävlingens 70-tal. Och har ni tips på något tema som skulle kunna höras här i tematimmen, mejla gärna till p4plus@sverigesradio.se. Och det är några som redan har gjort. James Bond-låtarna var någon som skrev om i veckan och jag har utlovat att det ska bli någon gång i år. Micke Cederberg här. Jag tackar för mig och lämnar nu över stafettpinnen till Henrik Olsson, för nu blir det lördags.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Jajamän, lördagens är här nu. Varmt välkommen den här varma, härliga vår lördagen. Och då är klart att man vill dansa av sig lite. Det kanske går till och med att slita av sig tröjan för första gången det här året. Vi börjar med Pet Shop Boys.

New York City Boy med Pet Shop Boys, alltså från 1999. Nu har vi fått veta att min kära grann och fantastiska artisten Lena Maria Gårdenäs har lämnat oss. Men vi dansar till hennes musik Hideaway här. Det skulle hon älskat.

0: Ja, slutet är så fantastiskt. I just called to say I love you med Stevie Wonder, alltså från 94, från 84. Fantastiskt, som jag sa, alla dansade till den då. Jag minns att jag gjorde praktik på en präglingsindustri i Norrköping då och fick alla damer vid bandet där att dansa till den där. Jag hoppas jag får er att dansa idag igen. Till exempel när jag kör igång nu Let the Music Play med Barry White, en diskoklassiker från 76.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: En liten vals där, inte vilken vals som helst utan Tennessee Waltz fick ni med Al McCogan från 1964. Betydligt nyare för dess var det ju med Hasse Andersson, Guld och gröna skogar från 2015. Melodifestivalsuccén för honom där. Han fick liksom lite nytt liv där och då. Nu tillbaka till sista året på 70-talet. Julio Iglesias dansade så förföriskt då. Och han sjöng låten Pobre Diablo. Pobre Diablo. Du vet vad det betyder.
1: Hoy pasaste por mi lado sin fijarte, sin mirarme de otros brazos.

Jo, men det betyder stackars djävulen. Julio Iglesias, pobre diablo alltså. Nu till Kylie Minogue, ständigt aktuell, stod igenom i mitten på 80-talet men var ju på stor världsturné förra året. Här har vi en låt som är 6 år gammal, Magic, Kylie.

Ja, men en melodifestivalvinnare från 2003, gruppen Fame med Give Me Your Love, som blev de ju femma i Eurovision Song Contest sen. Fame, vilka var de nu då? Kommer ni ihåg det? Ja, får ni fundera på det lite medan vi dansar till

Shocking Blue heter ju gruppen som var originalet till Venus där från 1969. Och vilka var då bakom gruppen Fame? Jo, det var ju Jessica Andersson. Ja, hon kom från Trollhättan och Magnus Bäcklund. Han kom från Kristinehamn. Gruppen hade sitt ursprung i tv-programmet Fame Factory. Jag vet inte, Bert Karlsson dock i såpan där. Och de vann alltså med Lidfotalen med Gimme Your Love där som jag hörde för en stund sedan. Men nu är vi tillbaka på 70-talet. Det är disco. Det är 70-talets sista år, 79, som Sister Sledge gjorde We Are Family.

Come on everybody, en uppmaning till alla. Det är dags att dansa i lördag, så har du inte kommit igång än så är det, ja, vi kör ända fram till klockan 8.00 i P4 Plus, alltså 20.00, och fram till 19 då i P4. Eric Cochran där med musik från 57. Och i P4 Plus så spelar vi musik från 50-talet och framåt, säger vi, så att det blir en hel del udda grejer. Come on everybody var ju från 57 och nu tar vi en låt från 61. Har du hört den här? Ulliga krulliga gubbar med Brita Borg. Inte säker på det.

Ja, den heter Right Back Where We Started From, Maxine Nightingale, 1975. Den där Vita Borg-låten, Ulliga Kurilliga Gubbar, var kul, va? Den kom 61. Nu Lasse Stefans.

Ja, men Lasse Stefan, såklart det med Copacabana, en riktig dansbandsdänga inspelad 2010. Ja, du hör den i lördags som sänds just nu både i P4 och P4 Plus. Du får två låtar till då här i P4, sen blir det P4 Musikmix. Ett kanonprogram det också, men vill man höra hela lördags, ja, då är det P4 Plus som gäller, Sveriges Radios digitala musikkanal. When you're...

0: Blame It On The Bossa Nova heter den, med Eddie Gourmet, originalet där. Vi hörde ju Väder Annikas version på svenska. Då blev det Uteliga djuren här för några veckor sedan i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson. Hör ni, det säkert någon som fyller år idag. Vi passar på att hurra för er!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Ja, men stort grattis till dig som fyller år, eller om du firar någonting annat. Henrik Olsson säger, ha en fortsatt fin lördagkväll, men vi kör vidare i P4 Plus.
2: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.

Staying Alive med Bee Gees 1977 kom den där, och då dansade alla till den på diskotek runt om hela världen. Okej, vi har kört hårt här i drygt en timme. Nu får ni ta det lite lugnare, och vi sticker ner grammofonskivenålen på året 1967. Då gjorde Aretha Franklin You Make Me Feel Like a Natural Woman.